scene.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио Плей.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: любимите ти песни. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.
2: Hello, Bulgaria.

Енрике Иглесиас, Rhythm Divine, за да се събудим в Радио Енерджи и станцията с любимата музика 30 минутите след 6 в средата на седмицата, иначе 14 октомври. Отново се оказва празничен, ще празнуваме на Пътков ден. Ако всяка сутрин се събуждаме с мисълта, че днес ще се случи нещо хубаво, така и ще бъде. За доброто ни утро и Last Go по Радио Енерджи, това е Something.

Елисавета Санчес в 10-та минута на 6 и топло, защото сутринта е хладна. В среда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, все още на доста места ще има валежи, но вече по-слаби, а максималните градуси между 11 и 16. Топик и Беки Джи ще ни върнат лятото, докато

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
1: Робоприключение ли чух?
0: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
2: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
1: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
0: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
4: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
5: Препаратус? Но за каква повърхност?
4: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РК до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
13: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
14: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
14: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
17: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
18: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
19: Мамо, това е най-милото коте на света.
20: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземе ми коте.
19: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Разходите не чакат. Трябват ти средства.
2: Cash Credit. Повече на cashcredit.bg или 0700-288.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Този октомври.
23: Are you ready for Street Fighter?
22: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
24: You in? You know I'm in.

им ще получите отказ. Всъщност не е точно отказ, а просто част от условията. Помислете добре дали не е окей да се лишите от всичко или все пак да имате част от това, което желаете. Близнаци, оставете на другите да се занимават с решаването на глобални проблеми. Имате нужда от ментална почивка и разтоварване, така че си ги осигурявайте. Раци, не се замислите прекалено дълбоко за смисъл на живота. Вашата рутина сега ви спасява от неприятни състояния, от които още ви е трудно да се измъкнете. Но ще успеете все пак с позитивни мисли и лято с маскота, докато чакаме останалите.

Лемузика Суена, лятно събуждане към лъвовете тази сряда, ден в който да мислите за пари. Сега всяка идея ще е истинска златна мина, помислете добре над хрумванията си и не ги забравяйте. Деви, ще трябва да се стегнете. Дълго време сте били на долната граница на възможностите си, сега е време да покажете, че още сте в играта. Везни, няма да имате причина да съмнявате способностите си, затова не пропускайте възможността да се докажете и постигнете много повече, отколкото предполагате. Скорпиони, тази сряда вашите идеи някак няма да оплашат никого. Вие просто не допускате, че някой може да има по-смели идеи от вас, обаче грешите, така че оглеждайте се. Алегро, напомнят за себе си сега и продължаваме.

Страхотно в само на 8. Напомня, Милениум и се бужда стрелците. Тази сряда ще очаквате някой с лекота да откликне на ваше предложение за излизане или пък нещо свързано с работния процес. Не се очудвайте, ако ви откажат, все пак и вие сте имали такива дни. Козирог може да действате уверено, тъй като всичките ви притеснения и тревоги ще изчезнат като с магическа пръчка. Направете така, че все по-рядко да се връщат тези моменти в живота ви. Водолеи, ще се опитате да погледнете по-положително на света около вас и ще успеете. Напоследък сте станали твърде черногледи. Това се отразява не само на вас, но и на обкръжението. Помислете. Риби, приемете всичко рационално. Имате и тази способност да изумете света около вас с вашия разум и пръспентливост именно сега. Стискаме палци да успеете за успешния ден и Hathaway за начало по Energy.

0: дадена ще с тази емоция по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Защо се казва, че в сряда не се сряда? Ще ви разкажем след лятото на Гордо по Енерджи.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
3: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш, направи го умно. ЕРА
4: България. Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
6: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
7: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
8: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
9: Да, инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
13: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
12: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
13: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
14: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
15: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
16: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
17: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
18: При хрема какво да взема?
19: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките на много достъпна цена.
20: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
20: Най-продаваните капки за нос в България.
21: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
22: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
23: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.

Здравейте, до вас с нас по Радио Енерджия. Сряда е денят в средата на работната седмица, отреден за срещи, размисъл и баланс. В миналото се е вярвало, че сряда е денят, когато съдбата те среща с хора, които носят важни знаци в живота ти. Сряда е ден за събиране, за информация, за обръщане внимание на думите на другите. Смятало се, че думите чути в сряда са искрени. Сряда е известен и като Hump Day, което означава ден на гърбицата. Денят символизира върха на работната седмица, от който следва изпускане към почивните дни. Затова и този ден за едни натоварващ, за други стимулиращ. Проучванията пък сочат, че на този ден хората най-често търсят съдържание, свързано с стрес и тревожност. Това се тълкува като нарастване на напрежението от възложените задачи в началото на седмицата и от наближаващите крайни срокове. На този ден се забелязва и най-голямо изтощение от извършването на монотонни задачи. В сряда човек се изтощава от рутината просто. Според астрологията, денят е управляван от Меркурий, затова е свързан с бързина, хитрост и знания. Подходящ е за магични ритуали, за търговия, за успешна комуникация, интелектуално развитие и пътувания. Според поверията, родените в сряда общуват с лекота, те са любопитни, добри разказвачи, добра компания, имат талант за търговци. А ние да се будим със сигурност в началото на деня, очаквайки хубавото, което предстои от сряда. Смайли ни помага с неговото лято за Dead Man Walking по Radio Energy.

Rapture ни събужда по Радио Енерджи и станцията с любимата музика, докато чакаме Изгрева, само да подсетя, че е нова глава в живота ни, която чака да бъде написана. Как зависи от теб. А ние събудим и се Робин Кук

Джейсън Дерулу и Диджей Коя напомниха лятото. Постъпляме сутринта с Мичико, защото живота няма репетиции, така че импровизирайте красиво и в Energy Request. 0 3 8 9 5 8 9 5. Започваме сега. Стана 7. Добро утро!

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Добро утро.
1: Здрасти.
0: Здрасти, чакам трамвай в Кърджа.
1: Заповядай.
0: Лесно ще включиш на теорията.
1: Разбира се. Да, идеално, обаче дали си имаш любим заглавия въпроса?
0: Не, всички ти не са, дето не е писано скоро, ако може да излетиш.
1: Да, да, мога, мога. Сещам се за нещо изтребващо. За теб специално много ти благодаря.
0: Я благодаря.
1: Супер да ти е деня, ползатворен, успешен. Енерджи, добро утро.
0: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравейте, казвам се Петър Стойменов от София.
1: Добре дошъл, Пепи.
2: Днес имам рожден ден и реших да се поздравя с някаква песен.
1: Много добре. Това е деня, в който трябва да сме малко повече егоисти, здравословно. Пожелавам ти да си здрав, силен, успешен, всичко най-хубаво. Тази годинка да ти е адски успешна.
2: Много благодаря и на вас, така на целия екип, страхотни сте.
1: Много ти благодаря. С какво да те почерпим за празника?
2: Нещо на Майкъл Джексън, по-динамично.
1: Задължително ще ти измисля най-най.
2: Благодаря ви много.
1: Страхотен ден и много вече.

0: Добро утро, Емерити.
1: Здравей.
0: От Пазарджик, таксиметровата шофьорка.
1: Радвам се да те чуя, не се е случвало много отдавна.
0: Ами, днеска е точния момент.
1: Браво.
0: Така е решил твореца. Днеска да се свържа след няколко опита. Първо, прекрасен ден, въпреки дъжда, да се наслаждаваме на всяка емоция, на красотата, на листата, на всяка капка дъжд, защото това е смисъла на живота, да се радваме на малките листа.
1: Абсолютно си прави.
0: Благодаря, че ви има и ми зареждате всеки Божи ден с прекрасна музика. И така, за нещо може ли?
1: Може.
0: Сутринта, преди 20 минути, ти чух коментара и уточнението за ден сряда, което много резонира с моите вибрации. И с това, което се занимавам всъщност, едно малко допълнение. Нашите вярвания какво казват? Ден сряда е пазарен ден, ти правилно каза астрологията, какво, коя планета влияе. И нашите предци в този ден сряда, понеже с много силна енергия, и предполага берекет, продажби, богата реколта, защото са вярвали, че в този благословен ден ще има голям берекет, земята ще роди богато, ще се умножи и ще има просперитет за цялото, за целия род, за цялото общество.
1: Абсолютно,
0: дори са правили интересни практики в оранжериите до нашия град, са правили специални ритуали, карали са младата майка, която и предстои раждане, най-плодородната, плодовитата жена фактически в бригадата, да се търкаля в подготвените редове, нали, защото изобилието, правили са почерпка, слагали са здравец навсякъде и след това са започвали да сеят в този ден. Нещо гръцко. Искам поздрав за абсолютно всички.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравей! Звъним от дъждовна Варна. Искаме да се поздравим с една песничка на Снап, ако може.
1: Може, а дали си имате любимо заглавие от любимците?
2: Но не, не.
3: Да, по-нервично.
1: Най-енергичната измислям за вас от дори.
2: Най-енергичната.
1: Да изтръбваме един страхотен ден сряда, да ви е успешен, усмихнат.
2: Благодарим.
1: И аз благодаря.

0: Energy, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Radio Energy.
0: A ti kak se kazvaš?
1: Samuel.
0: Vem da imate cijelo semestru. Energy, dobro jutro. Dobro jutro, zdravki, davaj smelo.
1: Moji da poručam Children na Robert Miles, da je majka mi brat mi
0: bo. Разбира се, как се казваш ти? Васко, много поздрави и специални за мама и за тати, че сте научили да слушате такава хубава музика. Да имате прекрасен ден.
1: И на мен ми харесва.
0: Ема така е, тя се харесва. Да. Стига да има кой да я пуска. Супер си, благодаря. В сряда сутрин на 14 октомври стигаме до 18-та минута на 7. Обещахме си нещо гръцко, за да затоплим сутринта. Няма по-добри от Антиг в това положение. Шон Пол и Дуа Липа ще напомнят за No Lie. Ще слушаме и Робърт Майлс. Ще си подаряваме и страхотни подаръци тази седмица до 16 октомври. Штори Солис ти дават възможност да си спечелиш штори и да добавиш повече уют в своя дом. А участието е лесно. Регистрираш се в нашия сайт, отговаряш на въпроса и участваш за награда. Въпросите са свързани с предимствата на външните алуминиеви штори от защита срещу горещини, студ до намаляване на шума и осигуряване на повече уединение. Там ще получиш повече информация заедно с регистрациите radioenergy.bg. Днес на по-голямата част страната ще се задържи облачно. Все още на доста места в Южна и Източна България ще има валежи, вече по-слаби и с максимални температури от 11 до 16 градуса.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Има два вида хора. Тези, които мажеш щедро.
2: А кои са другите, бе, Божана?
1: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ОЕ, от Кенари, Божана. Съвсем скоро очаква и нови

0: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-288.
4: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия.

0: Орлов от дограмата до боята. Повече информация на voorzhilov.com.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: The ocean is dangerous.
5: Този октомври.
6: Help me! I need a whale!
5: Се гмуркаме в дълбините.
6: Help me!
5: 16 октомври. Само в кината.

0: Моро, добро утро, Енерджи!
1: Здравей, здравей, още пееш!
0: Трябва си на пари за тази хубата
1: сеща.
0: Днес, понеже ме хващате, рано отивам на работа, като никога. Може ли на ми амор, фор фавор?
1: Е, с такъв кеф, да.
0: Суф!
1: Имаш го. Айде, продължаваме да пеем за една страхотна сутрин за супер деня, който ти предстои.
0: Мерси.
1: И аз ти благодаря. Ще, ще.
0: Лека работа.
1: Благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
2: Искам да позна Шакира.
1: А как се казваш ти?
2: Ня.
1: Добре, Мони, супер ден да имате. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Криси.
1: Здрасти.
2: Искам да поздравя всички, които ходят на училище, да ги поздравим с една песен на Джастин Бибър, Сори.
1: Добре, Джастин Бибър, и за теб, как се казваш?
3: Алия.
1: Добре, Алия, страхотен ден. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро, Енерджи. Ще искам да поздравя мама с нещо на Снап.
1: Добре, а твоето име как е?
4: Атанас.
1: Добре, Наско, а мама как се казва?
4: Мама се казва Илиана.
1: Поздрави за вас, лек да е пътя до там, до където сте тръгнали.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Това дездобно време, много се радвам да ви чуя. Искам да поздравя специално семейство Радеви, които пътуват за работа и ме слушат в момента. И да им кажем, защото сме две, с акушерка Юрмова и акушерка Манокян, че много ги обичаме.
1: Задорчета, много сте усмихнати и времето явно изобщо не ви влияе, така трябва да бъде.
0: Изобщо, изобщо.
1: Право. С какво да ви почерпим за хубавата сутрин и страхотния ви ден?
0: Ами, какво да ви почерпите? Да, или е нещо латино. Примерно Рики Мартин, Мария.
1: О, чудесни сте, чудесни сте. Няма какво да добавя. Много, много хубав ден. Много спокоен, много усмихнат.
2: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Magic Affair. Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане.
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
12: Припяваш на испански?
13: Обичаш испански сериали?
12: А кога ще започнеш и да говориш езика?
13: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
12: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
13: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
17: Стоп! Чуваш ли това име?
18: Дискрет!
17: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
19: Запали ракетите, зареди сензорите, мисията започва. Време е да създадеш своя първи робот. Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение.
20: Робоприключение ли чух?
19: Да, курс по роботехника за вас, малки приятели, защото вие сте бъдещите откриватели.
20: Еха, роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно и е точно до моето училище в квартал Младост.
21: Мамо, мамо, вече знам какво искам за рождения ден.
19: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
22: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
23: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
22: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
24: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
22: А после отиваме на Канарите.
25: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд СПА.
26: При хрема какво да взема?
27: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
28: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
29: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
28: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
30: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
31: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
32: Добре, тогава какво още чакам?
31: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: Благодаря, Вернадже.
1: Здравей!
0: Искаме всички, които са нас вълните на нашето любимо радио и най-вече за хората, които са така от Фиджин, Лом, Брата, Монтана.
1: Чудесно!
0: Ако
1: получи
0: с песента на Уил Смит, само ще го кажа на български, че английския ми е две нарел се, този див, див запад.
1: О, страхотен си ти! Много ти благодаря за хубавото настроение и за поздравите и за това, че ни включи хубавата си компания. Да имаш страхотен ден!

0: място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Дарина и съм от, бус номер 5 и искам да, пъснем Pinky Up.
1: Pinky Up или Animal ви е по-любима, я да питам, Дари? Еми, добре, ще танцуваме с вас. Да ви е лек път, е много, много хубав да ни е весел, успешен.
0: Чао, чао.
1: Чао. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравейте, може ли да си поръчаме поздрав?
1: Заповядай.
2: Искам да поздравя двете си деца, Константин и Ванеса, с Бортогава.
1: А мама дали си има нещо любимо? Нещо, което е останало така дълбоко душичката от 90-те?
2: Еми, може би на диджей Бобо Summer Time.
1: Ма, страхотна си! Много, много хубаво да ти е деня и на теб, и на тях.
2: И аз много благодаря. И на вас.
1: До скоро!

0: Добро утро, Инерджи.
1: Здравей.
0: Може ли да поздравя моите момичета, жена ми и двете малки принцеси?
1: Охо, ти си пълен на енергия, май ми се струва.
0: Имаш си всичко. Бояна и Ваяна.
1: Чудесно, с какво да ви поздравим? Дай на теб да видим какво ти харесва.
0: Енрике Байландо.
1: О, чудесно. Хайде, танцуваме за цялото семейство. Страхотни сте. Много весел ден.
2: Hi, Daria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy, hit station number one, Energy

0: Energy, добро утро!
1: Ело, здравейте!
0: Здрави!
1: Може една песен на Дени Барбоса из Into You?
0: Да, Into You, това ли чух? Добре, поздрави за теб! Energy, добро утро!
1: А добро съм, прекрасна моя!
0: Здравей!
1: Айде след хубавите! Здравей и след хубавите! Песички на Енерике! На малко I can get you, ако може.
0: Може.
1: Да поздравя всички именици днес и на вас, и на тебе най-вечна. Ти пожелавам много здраве да не се отнесе здраве и много прекрасен ден и прекрасна седмица.
0: Много ти благодаря. На теб също усмивки, запази я! 18 минути изтекоха от 8. Ще поздравим и Вики и нейната компания в сряда сутрин. Самира очакваме, очакваме и Дженифър Лопес, очакваме и страхотни награди тази седмица. Не ги пропускай, защото Office One представя новото лице на най-големия магазин в България. По този повод така ним да се включиш в играта във Facebook и да си спечели страхотни награди. Как, що, какво? Провери още сега в сайт.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И днес на по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на доста места в Южна и Източна България ще има валежи, вече по-слаби, с по-слаб ветър, максималните температури 11-16 градуса.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.

0: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях. Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Чайка.
1: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация. Господин Петров, как се чувствате?
2: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
1: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
2: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
1: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни. А и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: преди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
3: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей

0: Доброе утро, Энерги.
1: Здрасте.
0: Приятно ми да ти чуя. Но искам да поздравя Ангел от Опълнито на Елена по Парижу.
1: Ще ви измислим нещо хубаво за теб.

0: Как ви е по-подходящо, ми кажи?
1: Еми, в комплекта му.
0: Идеално. Нещата от живота са такива. Няма притеснения. Прекрасен да ви е ден. Е успешен.
1: И за вас.
0: Благодаря ти, че.

0: утро.
1: Здрасте.
0: Един поздрав за една приятелка. Може ли?
1: Заповядай.
0: За Габи Хисаря, за Венето, на DJ Bobo Freedom.
1: Супер, добре. За вас много успешен и много слънчев ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравейте, искам да поздравя моя 6 годишен син с Free From Desire. Аз се казвам Поли, той е Борис.
1: Поздрави за вас тогава, за цялото семейство. Супер да ви е.

0: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21. И търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
4: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
5: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
9: Имаме.
8: Облицовки за фасада.
9: Имаме.
8: Настилки за двор.
9: Имаме.
8: Облицовки и настилки за басейн.
9: Имаме.
8: Магазин Естетико. Estetico.bg.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
14: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
16: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
17: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
16: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
17: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
18: Разходите не чакат, трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-2088.
19: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
20: Всеки избор има значение, Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
21: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
22: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир! Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Искам да честитя рождения ден на майка ми.
1: Чудесно, добре!
0: С песента на акцент Камелия и пожелая да бъде много щастлива и много обичана.
1: Тя така ли се казва?
0: Да.
1: За нея

0: Radio Energy.
1: Radio Energy. Иначе ми се пей, че я потяваме с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на на на на. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
3: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
0: Може ли да чуем Бъртес, On The Move?
1: Може, разбира се. Много добри хрумки тази сутрин на песни, които не сме чували толкова отдавна.
0: Ами, за всички, които пътуват в момента градовете и се борят с трафика.
1: Добре, да ви пожелаем спокойствие, лек трафик и лек път.
0: Благодарим, лек
1: трафик. И аз ти благодаря. Чао, до скоро. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Здрасти! Един поздрав!
1: Заповядай!
2: Майк Постнер, тук пил ини биза.
1: Добре, идеално!
2: Благодаря!
1: Е, такова хапче за добро настроение, как ми харесва, благодаря! Да имаш страхотен ден!

0: музика като тази, която дори да не танцуваш, така да се задъхваш. Просто супер присъствие на Бъртайсон, да мува това 9:13 стана, ако не сме чули твоята, заповядай и поръчай на 0388-985-895. Все още имаш време до 10. Енерджи, добро утро!
1: Браво, добро утро!
0: Здравей! О, пожелавам ти го от сърце за днешния ден. Хубав ден, на страхотен да ти е и лек пътя.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Над по-голямата част от страната днес се задържа предимно облачно, все още на места, основно в Южна и Източна България, ще повали, но слабо, максималните градуси и днес между 11 и 16.
3: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
4: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
5: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата.
7: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto. Твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: 10% отстъпка.
1: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване, вълшебните метли. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
3: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

всички, на които ще му се зарадват. И Кърпичо, и Джованоти, тези, които ще ни пращат 90-те. И така си ги подредихте като желания, че да ви подсетя, че ако не бъдете на 90-те,

Magic Affair, страхотните Лабуши, които ще слушаме след малко, и Captain Hollywood Project. Няма да пропуснем и онова, което заяви малко по-рано днес, като присъствие в Energy Request. Only With You, басен, която ще пеем на живо на най-голямото коледно парти. А с информация можеш да се уредиш още сега в нашия сайт radioenergy.bg.

0: Ей, да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели, 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
3: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
5: Дядо, обичам те!
6: Какво?
5: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
12: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
13: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време!
6: Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
13: Робоприключение ли чух?
6: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
13: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
14: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
6: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
15: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо се повтаряш естествено-естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

14 октомври, Петков ден, накъсметваме всичко днес, положителна нагласа и тръгваме право през 10 с заглавие от Snow, Едуард Мея и обратно в 90-те с Music Instructor по Energy.

0: само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: много по енергия. Ти знаеш, че в следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е посочено в една лента. Това се налага за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В петък, събота и неделя няма да се работи. А след малко тук ще слушаме Пандера, Топикс, Беки Джи. Пуска ми това.
1: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Аптека Нове БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика Обил Дърма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана, на климатик в офиса. Видеосрещи, стотици имейли, таблици с информация.
7: Господин Петров, как се чувствате?
8: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
7: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
8: Окофлаш, капки за очи с екстракт от очанка.
7: Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: Маймото!
20: Маймото!
19: С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. Маймото, твоят верен мотомагазин.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
22: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
23: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
22: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
23: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
24: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
25: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
26: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
27: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
28: А къде се продават?
26: Навсякъде в търговската мрежа
27: или онлайн на chris06.bg.
26: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
29: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик, просто се слуша.

Сара Паркетямо, диджей Матрикс по Енерджи. Днес е Петков ден. Денят бележи края на земеделската работа и преход от есен към зима. Много именици има днес. Петко, Петра, Петрана, Пенко, Петя, Пенка, Параскева и производни български имена. Честит празник на всички, а поздравете идват след малко 104 Family Hugo. Заедно ще слушаме и това.

0: Zabraviti kata koleda. Najgolemoto koledno parti s radio Energy je tuk, Dr. Alban. Labuš. Culture B. Magic Affair. Captain Hollywood Project. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казва, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
5: Вахлин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
12: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
11: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
13: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonics Tour. onextour.bg.
14: При храма какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките. На много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Мамо, ако пускам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
20: Естествено.
19: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
20: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
19: кремвирши!
20: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
21: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
21: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
21: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
23: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Family по Енерджия на 17 и 18 октомври. Националният исторически музей се превръща в сцена на Експо 140 от Mercedes-Benz. Два дни посветени на автомобилите, иновациите и идеите, които вече 140 години движат марката напред. И разбира се, Радио Енерджи ще бъдем там в събота от 10 до 13, в неделя от 11 до 14, но програмата на Експо 140 от Mercedes-Benz включва още много активности и можеш да ги видиш по часове в нашия сайт radioenergy.bg. И не забравяй, входът е свободен. История, технология, адреналини, автомобили, които няма как да подминеш, това е Мерцедес, а мястото е Национален исторически музей този уикенд. До края на 10 слушаме и Саша Лопес и Crazy Town по Energy.

Ten to Ten си се раздарил Макой по Energy за финал на 10 на 14 октомври. Днес Мечо Пух и неговите приятели имат юбилей и правят точно 100 години, а ние по средата на работната и учебна седмица тръгваме и през 11 в компания от Ерос Рамацоти и Тина Търнър. Ще слушаме и E-Type за Here I Go Again по Energy.

Да, Ерус Рамацот и Тина Търнър по енергия този Хелуин, или като дата 31 октомври, те каним на епично парти на живо в София Stone Limited. Зад пулта са DJ Диан Сол и DJ Дончо и ще се развихри видео дискотеката Back to the 90s. Всичко това на 31 октомври. Къде ще е купона? С още безкрайно много изненади провери в сайта ни radioenergy.bg. А след малко за чудесен ден, вече сряда, по средата на работната седмица, ще слушам и ето това.

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфър са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Estetico.bg.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Май Мото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард Искърско шосе 7. Май Мото. Твоят верен мотомагазин.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
16: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
18: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
19: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Шер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
23: Шер бебе, лютеница за малки и големи.
0: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
17: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
23: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер 1 кг за 12,99 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Direct с Фейтлес по Енерджи и днес облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължава да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Тук виши слънце се покаже частично, ще духа умерен в източните райони и силен вятър до 15 градуса.

0: за бравитиката Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Увлажняващи капки за очи, Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на baklingroup.bg.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
6: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Сезам, почисти се. Абракадабра, сим, изчистим. Фокус мокус препаратус.
10: Препаратус? Но за каква повърхност?
9: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin.

0: професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.
1: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
5: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
8: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
12: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
13: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

скитер Кенджи Жирак по енергия. Тази седмица Штори Солис отново искат да те зарадват. Всеки ден до петък един участник ще печели римски бамбукови или детски руло Штори от каталога с готови размери на Солис. Трябва ти регистрация с верен отговор в нашия сайт radioenergy.bg. А ако ти си сред късметлиите, представител на Солис ще се свърже с теб и така ще уточните детайлите за спечелената награда. Стискам ти палци и в очакване на новия час ще слушаме Liberty X, DJ Ilham и веднага се връщаме в 90-те с Master Boy по Energy.

0: Кай до днес. А ако искаш да видиш как се справиха и участниците в Wizz Air София Маратон, има клипче в нашата Facebook страница, така че Макарена покори и тях. А ние искаме да покорим и един час, защото ти избираш с какво да започнем следващия час. В нашата Facebook страница тече за гласуване за Energy Facebook Hit, а тук слушаме DJ Саш. Стана 12.
1: Само на едно място.

0: Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Когато чуеш това, MCSAR. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Purple Cream по Energy и официалната покана в момента е към теб. Да кажеш с коя песен да започнем един следобед, защото в нашата Facebook страница те очаква две заглавия, едно от 90-те и едно от 2000-ните, и двете се борят за твоето внимание и за място в нашия плейлист точно в началото на един. Кажи кое да бъде, а тук след малко ще слушаме ето това.

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване. Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Маймото. Маймото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
13: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
13: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Петре, децата са на училище.
16: Разбрахме име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
18: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
19: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
20: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
19: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
22: Хер Бебе, лютеница за малки и големи.
23: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
24: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
25: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
24: А ако си докарам дървеници?
25: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
24: А кой може да поддържа входа и мазетата?
25: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
24: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
25: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
26: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
27: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
28: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

ние ти предлагаме да я посрещнем Коледа заедно на 19 декември в зала Арена Русе за The Biggest Christmas Party с 5 изпълнители от 90-те, Magic Affair, Dr. Alban, Culture Beat, Obush и Captain Hollywood Project и също DJ Dian Soul и DJ Groovy George. Билети можеш да намериш на spicemusicfest.bg, а след малко да чуеш заедно с мен Backstreet Boys. Гордо пуск!

0: Да, точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
5: В Кабела Плей Дъ Мол игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дъ Мол.
6: 75 години Баго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: Сезам, почисти се! Абракадабра сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
10: Препаратус? Но за каква повърхност?
9: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starskin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието Starskin действа.

0: Оглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
2: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
7: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
11: А кои са другите, бе, Божана?
10: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. С магазините из цялата страна.
12: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhill.com и в магазините ни в страната.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

добре. Backstreet Boys по Energy, а Office One представя новото лице на своя най-голям магазин в България. Т.е. се намира в град София на булевард Цариградско 639 и Energy те кани да заключиш в играта във Facebook и може да спечелиш 6 най-разнообразни чудесни награди. Открий публикацията в нашата Facebook страница. Отговори според условията. Информация за обновения магазин на Office One можеш да намериш и в нашия сайт radioenergy.bg, така че да си подскажеш за верен отговор. Докато очакваме Ники, ще слушаме и Тон Лимитед, Шоу Менес, Камила Кабейо и Лиан Раймс по Енерджи.

Stay with me, любим заглавил от Акцент по Energy и станция, която предлага цялото разнообразие от 90-те до днес и дава достатъчно енергия и за работния ден, и за всички, които са в движение в сряда на 14 октомври. Освен това, днес е и празник, честит имен ден на всички, които празнуват на Петков ден. Още любими заглавия, първото от което избрано от вас с помощта на Facebook страницата на Radio Energy, след малко Peggy Go, Cyrus Star, преди това и Mr. John от 90.

0: само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
0: Енерджи Фейсбук хит.

Байландо и Парадисио по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглави, и радиото, което може да направи водещ и теб за един ден. Как се случват нещата, провери в нашия сайт radioenergy.bg и не пропускай да се регистрираш. Днес облаците са завзели небето, в Родопите и на Югоизток още вали, но от запад дъждът вече спира. По-късно следобед там облаците ще започнат да се разкъсват. Вятърът от север, североизток, умерен, а на изток е силен и ще духа в лицето. Температурите между 10 и 15 градуса, затова бъдете с топла дреха. През нощта валежите би трябвало да спрат, а утре ни чака малко по-спокоен ден без валежи, но не и по-топъл. При нас след малко любими заглави от 90-те до днес от 2-in-1, Давид Таварес Рут, както и този голям хит от 2003-та.

0: Забравитиката Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: При хрема какво да взема?
12: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
16: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeGars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeGars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
17: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
18: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
12: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
3: А какво ще кажеш за мощни резачки или вместо събирачи, за да бъде градината ти винаги подредена.
20: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
3: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com. turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
21: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
22: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
21: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
22: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
23: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
24: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Шер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
25: Шер бебе, лютеница за малки и големи.
26: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
27: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
28: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
27: А ако си докарам дървеници?
28: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
27: А кой може да поддържа входа и мазетата?
28: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
27: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
28: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
29: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

Oi, Don Mario Lucenzo за Дънса Кудуро по Energy, в Energy at Work, минута след 1:30 в среда на 14 октомври. От горещото заглавие се пренасяме на едно друго горещо място. Запази датата 19 декември за партията на годината. The Biggest Christmas Party, най-голямото коледно парти в Арена Русе, което събира легендите Captain Hollywood Project, Magic Affair, Culture Beat, LaBouche и Dr. Alban на една сцена. Вземи своите билети от spicemusicfest.bg и се приготви за незабравимо пътешествие обратно към златните години и хитовете на 90-те. Детайли търсиш в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко при нас Ella Rose, хит от 2000-те. Пускаме снап от 90-те и това...

За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.

0: Премиера.
1: Казва, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
4: Запали ракетите! Зареди сензорите! Мисията започва! Време е да създадеш своя първи робот! Здравейте, деца! В учебен център Рувекс ви очаква робоприключение!
5: Робоприключение ли чух?
4: Да! Курс по роботехника за вас, малки приятели! Защото вие сте бъдещите откриватели!
5: Еха! Роботехника в учебен център Рувекс звучи страхотно! И е точно до моето училище в квартал Младост!
6: Мамо, мамо! Вече знам какво искам за рождения ден!
4: За повече информация, ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега, няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
10: 75 години Vago стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Vago. Сигурните връзки, които раждат

0: доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
3: България. Willkommen in Deutschland.
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
3: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.bg. Техновелт Мегастор.
3: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
5: Какво ще ядеш ли тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
12: Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
14: Препаратус? Но за каква повърхност?
13: Когато заклинанията не проработят, потърсете Starscreen. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starscreen.eu. Заклинанието Starscreen действа.
15: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Safe Tonight и Eli Cherry по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия. Ако и ти си имаш любими заглавия от ефира на Energy, ако искаш да обявяваш любимите си изпълнители, можеш да станеш следващия водещ на Energy. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg и ни покажи какво можеш и какво знаеш. Още любими заглавия в Energy at Work сега от C-Block и Flaroki, DJ Goya.

Любимо заглавие от C-Block, което често избирате и сутрин и след довод по Energy Request по 6 часа всеки делник. Ради Energy ти дава възможност да избираш любимата музика сутрин, 3 за събуждане и 3 в края на работния ден. Очакват ни още любими заглавия и в новите 60 минути. The Bus след малко за Wonder Where You Are, а преди това и DJ Bobo по Energy.

0: днес, 10 са минутите след 2 в сряда на 14 октомври. Не, че ви го препоръчвам в момента, но ако сте в планината над 1500 метра вали сняг, в Родопите вече и над 1200, вятъра там е силен, а в източните масиви дори бурен, край морето също не е за разходка, вали, северният вятър е силен и вълнението от 3 до 5 бала, водата е 19-20 градуса, но на брега не е за хора. Утре облаците ще се разкъсат и за известно време ще има и слънце. По-късно през деня обаче облачността пак ще се увеличи, вятърът остава по-слаб. Сутринта ще е хладно, а след оба температурите няма да се различават много от днешните. След малко връщаме лятото в ефир с Мистер Президент и ето този хит на Моранди.
1: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Expo 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в мини-март. Бързо и удобно.
6: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
7: Имаме.
6: Облицовки за фасада.
7: Имаме.
6: Настилки за двор.
7: Имаме.
6: Облицовки и настилки за басейн.
7: Имаме.
6: Магазин Естетико. Estetico.bg.
8: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
13: наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Мамо, това е най-милото коте на света.
18: Да,
17: Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
18: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
19: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
20: The ocean is dangerous.
21: Този октомври.
22: Help me!
21: Се гмуркаме в дълбините.
22: Help me!
21: 16 октомври. Само в кината.
23: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремзаши, пак ли ще кажеш естествено?
24: Естествено.
23: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремзаши Бозмов. Естествено.
24: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
23: кремзаши!
24: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
25: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
26: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
27: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
28: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
27: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
28: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
27: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
28: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
29: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
30: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
29: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
31: Тази седмица в Калофланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грех Пескадо 540 грама за 99 цента с Калфанд карт

0: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Когато се умилпа около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Понякога изненадата е в детайла, в безупречния вкус, в класата, която усещаш. Избягай от познатото. Хотел и ресторант Роял. Пловдив, Иван Вазов 55. Споделеното съвършенство е ритуал.
11: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
12: В Капела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол. Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебе. Мания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелист Цакнакис. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят

0: liber, portal. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

Fisher по Energy Instance, до която пуска любимите заглавия. Готов ли си за уикенд, изпълнен с иновации и адреналин? На 17 и 18 октомври Националния исторически музей в София посреща Експо 140 от Mercedes-Benz. Разгледай отблизо най-новите модели на марката, три емблематични ретро автомобила, наслади се на филмови прожекции, квиз-турове, тренировка и това да се срещнеш с екипа на Radio Energy на място и да оставиш своя глас в ефира ни. Входът е свободен, на повече детайли има на radioenergy.bg. Energy at Work продължава с хитове от Dr. Alban, September и Pitbull с Mark Anthony.

Ness и маскота с Ditrax за музика Суена. Върнахме се няколко лета назад, отскачаме и напред във времето. Точно след час ще слушаме Energy Facebook Hit, песен, която ти предпочиташ, с реакция във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн, и поздрави за всички, на които ние правим компания в движение. Hugo Plus Salt опускаме след малко с Jamaican, Bam Bam, преди това и Jam & Spoon с плавка за Right in the Night по Energy.

0: само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

на Самира. 11.20 минутата след 3 в сряда на 14 октомври, а утре ще е хубаво да използваме светлите часове. Облаците ще се разкъсат и слънцето ще се покаже, но след долът отново ще се скрие. Ще духа вятър от север-северо-запад, предимно умерен. Температурите остават подобни на днешните. Петък се връща към познатата картина, пак с облаци на много места ще вали, а от север идва и още една порция студен въздух, така че топлото яки си остава необходимо още малко. При нас е голяма необходимост от любими заглавия. След малко Magic Affair, приготвили сме Инна плюс Шон Пол, за да си припяваме Up от лятото на 2021. Ще припомним и това.

0: Zabravitti kata koleda. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептен Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет!
1: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
3: Аптека Нове БГ – твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокозметика Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Нове БГ. Очакваме ви!
4: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
8: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
7: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
11: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
13: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
14: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
15: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
19: Преди се прибирахме вкъщи, и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
20: Хайде, намали го малко!
21: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Музика. 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора. И е част от деня им. И точно там може да бъде и вашият бранд. Обаче

която пуска любими заглавия от 90-те до днес, а най-големите хитове от 90-те и 2000-те си имат специално място и в ефира на City TV, рубриката Energy Hits. Търсиш я всеки ден и във всеки час само в City TV. Подробности за всичко това ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Там те очакват и различни възможности за награди, а Energy at Work продължава след секунди с още любими заглавия. Приготвили сме Bonnie M plus Majestic, Уил Смит за супер скок към 90-те и филмовото Money in Black. Няма да пропуснем и този актуален вариант на хит от

0: офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорбимет.
10: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
9: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви

0: автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
1: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
2: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
3: 75 години Баго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
4: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
5: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
6: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
5: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
6: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
5: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
6: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Spinderella cut it up one time.

Let's talk about sexy, salt and pepper по Energy и станцията, която пуска любими заглави от 90-те до днес. 9 минути останаха до 4 в сряда на 14 октомври. А знаеш ли какви са предимствата на външните алуминиеви штори от Solis? Те не само пазят от горещината и през лятото и задържат топлината през зимата, но и намаляват шума и праха. Включи се в нашата игра с Solis у дома до 16 октомври и се регистрирай в нашия сайт radioenergy.bg. Отговори на въпроса от Solis и спечели страхотни штори за твоя дом. Всички подробности и помощ за отговора търсиш в нашия сайт. Адреса е radioenergy.bg, а в ефир пускаме и още супер парчета от 90-те до днес. Приготвили сме Diana King, The Guru George Project от 2000-ните. Сега се наслаждаваме и на Edge of Desire от Jonas Blue в Energy at Work.

Day и The Yana King, едно от емблематичните изпълнения за 94-та. Слушаме го по Energy в среда следават на 14 октомври. Поздрави за всички, които празнуват на Петков ден. Поздрави и за приятелите, които ни правят компания онлайн в Facebook страницата на Radio Energy. В последните 60 минути гласувахте и имаме не чак толкова убедителен фаворит, защото и двете песни са наистина много разпознаваеми и много обичани. И тази, която ще слушаме точно в 16, е на

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
0: Енерджи Фейсбук хит.

0: Това е Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и една песен, на която най-вероятно си се разбивал на младежките си години. Everybody, Backstreet Becky, Backstreet Boys. А имаш ли характер, обичаш ли музиката и имаш ли какво да кажеш? Radio Energy навършва 21 години и ти дава уникален шанс да влезеш в студиото ни като гост-водещ за един ден. Без значение дали имаш опит, важното е да усетиш тръпката на истинския ефир, да пуснеш любимите си парчета и да получиш ексклузивен мърч пакет. Кой знае, може би ти си и нашият следващ колега. Регистрирай се още сега в нашия сайт radioenergy.bg. Разкажи ни малко повече за себе си и си дай шанс да влезеш в студиото на Energy. След малко пускаме Роби, Кулкът и Шакира.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Утре слънцето ще е гост, а не домакин и няма да ни топли особено. После идва петък, пак с дъжд и студ. В събота вятъра от северо-запад се усилва, облачността ще бъде променлива, а дъждът най-вероятен на изток. Температурите остават хладни за средата на октомври. Сутрин между 3 и 8 градуса, през деня от 11 до 16 градуса. В неделя вятъра ще по-ослабне, валежите бързо ще спират и започва затопляне. Ако от сега правиш планове за уикенда, неделя е по-добрия ден.
2: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
3: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
4: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Открий своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
5: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.

0: Виенска кухня.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на cashcredit.bg или 0700-2088.
4: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
5: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз! Ние! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
10: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
11: Остар!

0: Майка.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
7: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
8: Digital кампанията не носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02.

Lady Rain и Nana по Energy, станцията, която пуска любими заглавия, освен това ти дава възможности за много награди. Проверили ли в Office One? Включи се в Facebook играта на Radio Energy и спечели страхотни награди от ергономичен директорски стол и увлажнител за въздух до мощен airfryer и стилен куфър. Отговори на въпроса под публикацията във Facebook страницата на Energy и се подготви за съботното събитие Creative Day в обновения магазин на булевард Цариградско шосе 139 на Office One. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а в ефир очакваме Като и Джон, Бритни Спирс и това...

0: Хей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz.

0: в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
5: Да! Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
6: Инсомния.
7: Как почиствате тези големи площи?
8: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
7: На лизинг?
8: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
7: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
8: Вземи оферта на boominginering.com или им се обади.
7: Boom Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
9: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Химакс Фарма представя
16: Флорби Мет.
17: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
20: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
20: Довери ни се.
22: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
23: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Катуи Джонс, Eternal Lights Off по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия и ти прави компания, докато пътуваш в следобедния трафик на 14 октомври. 8 минути останаха до 5 и началото на следобедния Energy Request. А ако се придвижваш по първокласния път между Симитли и Кресна при 392 км, шофирай с повишено внимание. Движението е в една лента заради аварирал автомобил. На място има пътна полиция, която да регулира движението. А след 5 ти ще избираш любимата музика в Energy Request.
1: Любимите ти песни.

5, значи си Energy човек. Поздрави си Сенстор Мидерут по Energy 14-я ден на октомври е петков ден. За имениците е ясно. Чакаме ви на 388-95-895 за Energy Request и любимата песен.

0: на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Broken Bones, Loving по Energy. Така скачаме към година 9-7. Къде ще ни изпратиш ти с избора си? Можем да разберем във времето до 8 и днес. 3 часа на разположение, 3 часа, в които ти избираш музиката, любимата песен от 90-те до днес. В Energy Request 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy!
1: Здрасти, Христи! Тази буря доста добре прозвуча по Горнобански път. Ако може един Еквадори да поздравиме супер Любо с тази песен, понеже от времето на Техника Маскиров, когато бяхме, тогава ми звъни с тази песен.
0: Ти си от хората, които не са на без звук, браво!
1: Да. Тогава звучеше на Симен 760 тази мелодика.
0: Лек път на теб, поздрави!
2: Искам честиците на именниците, аз съм именничка, искам да се поздравя.
0: Само здраве ти желаем, любов и щастие на килограми.
2: Благодаря много. Може ли нещо по-лятно като данса Кодоро?
0: Може, за твоя празник много весела ти е тази вечер.

0: Чебен ден, не ти е нужна никаква друга компания, освен тази на любимата песен по любимата радиостанция. Заповядай и причини си го. 388-95-895 след САЩ. Тук избираш ти по Енерджи.
1: Здравейте, Енерджи! Камелия от Бургас ви се обажда.
0: Здравей, Камелия от Бургас.
1: Много се радвам да ви чуя. И се обаждам, моето момче днес си взе нов автомобил и искам да му пожелая да е много безаварен, да се наслаждава и така, както на колата, така и на живота, така и на мен и на всичко най-най.
0: Да му пожелаем да избира хубави дестинации, за да си доволна. И ти доволна ли си? Ти ще бъде доволен и той.
1: Да, и вече съм му наредила енерджи в колата, кара зад мене в момента. И сега ще го изненадаме с Stromae, Allure France или как беше там, Allure Dance и нещо подобно.
0: Бързичка ще бъда, усили си!

0: Кърджали, 5 и 15 14 октомври, Петков ден. За имениците можем да направим и невъзможното и да изберем нещо любимо от 90-те до днес. Стига да ни споделиш коя песен ти се слуша на път за вкъщи. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, искам да поръчам една песен,
0: да?
1: И да поздравя моя син.
0: Да?
1: Ян се казва Free From Desire. Тази му е любимата песен.
0: Браво и на таткото, браво и на малкия човек. Весела, да, вечер, момчета.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Аз съм Дяло Коледа и искам да поздравя колектива ви. Кей Маро,
0: Лайк Ю. Като едно добро момиче изпълнявам желанието. Енерджи!
3: Здрасти, а седих се за едно парче на Rappers Against Racism, KTO.
0: Ще погледна, добре?
3: Ами нещо на което избереш. И пътувам по тока София, даже използвам възможността на информация за шофьорите. Обръсното на Пловди, по тока Асеновград е напълно блокирано. Тръсването е километрично.
0: Значи чакаме и хора оттам. Имате време. Бъди внимателен по пътя си насам. Хубава вечер!
3: Хубава вечер!
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И времето утре ще бъде хубаво, но не през целия ден. Ще започне слънчево този четвъртък, който ще имаме малко по-късно, обаче през нощта срещу петък от север отново ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури за утре 14 до 19 градуса.
5: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни, запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
6: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
7: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
8: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и за колата.
10: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
11: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
13: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
16: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам. Сочно пилешко филе. Чедър. Свеж айсберг. Кисели краставички. Майонеза и барбекю сос. Хелоуин зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
19: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври с до 40% отстъпка на дермокосметика от Биодерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
20: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
22: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
23: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: The ocean is dangerous.
25: Този октомври.
26: Help me! I'm in the whale!
25: Се гмуркаме.
24: Breathe.
25: В дълбините.
26: Help me!
25: 16 октомври. Само в кината.
27: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
28: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
29: Уау!

0: Бъди года с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.

0: чухме Нана по Energy 5.25 минава 14 октомври. Ще приключим с твоя избор на твоята любима песен от 90-те до днес по Energy.
1: Ало, здравейте. Искам да пусна една песен за поздрав за моя колектив на Cherry Cherry Lady.
0: Кой е твой колектив? Вие с какво се занимавате?
1: Сервитьори, бармани.
0: На колко години сте?
1: На 23.
0: И не ти е омръзнало? Харесва ти да работиш с хора?
1: Да.
0: А когато те ядосват, как реагираш?
1: Е, оплаквам се, ама няма избор.
0: От кой град се обаждаш?
1: От Мездра.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Да поръчам нещо българско.
0: Я да пробваме.
2: Да кажа на Division Project.
0: Да.
2: Каквото избереш, че скоро не съм ги чувал по радиото.
0: Много обичам.
2: И да го бъде малко.
0: Нещо яко, мерси много.
3: Здравейте, Енерджи!
0: Ей, голяма радост! Как си ти?
3: Супер съм, аз съм тъдна от Бургас.
0: И си щастлив, защото?
3: Еми, днес моя полубаща си взе нова кола и да.
0: И е много яко, че си имате нов автомобил.
3: Да, аз в момента някакъв като бус и нали съм най-отзад.
0: Ти си в нещо като бус най-отзад?
3: Да, там има три реда.
0: Ама ти по желание ли седна най-отзад?
3: Да.
0: Да видиш как е?
3: Да.
0: Какъв е цвета на новия автомобил?
3: Цвета е сиво, а пък вътре кожния салон е такъв като...
0: Ама ти си в пълен лукс! На кожен салон?
3: Да.
0: С какво да те поздравим, докато се возиш като шефче?
3: С папалута има една такава песен.
0: Има. Обещавам да ти я пусна. Хубава вечер.
3: Много благодаря.

Знаем, че обичате да слушате тази песен в автомобилите си. Fate from Desire и Gala по Energy, станцията, която този уикенд, 17 и 18 октомври, ще бъде в Националния исторически музей, който ще се превърне в сцена на Mercedes Benz. Два дни посветени на автомобилите, иновациите и идеите, които вече 140 години движат марката напред. Събота може да намериш екипа ни от 10 до 2 следобед, в неделя на 18 октомври между 11 и 2. Заповядай на място, заповядай и в сайта ни за пълната информация. Адресът е radioenergy.bg. Обещахме и Кей Маро по Енерджи.

0: по Energy, станцията, която обеща през ноември да празнуваме всички заедно. Ставаме на цели 21 години. По този случай 21 от нашите усмихнати слушатели ще имат възможност да дойдат от тази страна на микрофона. В това студио заедно да правим Energy Request за един следобед през ноември. Ако искаш да имаш този шанс, подари си възможност и първо се регистрирай. Адресът е radioenergy.bg.
1: Ало?
0: Кристиана?
1: Здравейте, кажете.
0: Здравей, обажа ти се една Кристина.
1: Кристина, добре, малко повече контекст.
0: На фамилия ли искаш да си говорим? Как ти е удобно? Или на малко име?
1: На малко име, само да разбера кой се обажда.

0: Държа да ти кажа, че съм страшен фен на твоя мъж. Не заради друго, а защото толкова много те подкрепя и толкова много вярва в теб. Това, което си написала е, че ако не ни пишеш ти, ще ни пише той за теб.
1: Здравейте! Добре, чакайте! Чакайте, добре.
0: 100% те напрегнах, като го наместих, ама това ми беше идеята.
1: Да, добре. Хванахте ме, окей.
0: Okay. Защо той вярва толкова в теб? Защо той знае, че имаш какво да предложиш на нашите слушатели?
1: Той вижда повече плюсчето в мен, отколкото минуса. Обикновено съм малко по-критична към себе си, просто съм такъв тип човек. Овен.
0: Имаме си Еми да, с теб става стадо, да. Ама няма страшно, имаме си и пастир.
1: А, да, това е много важно. Някоя куче да лае и един пастир и стадото е...
0: Учител си, израснала си в София, по любов си в Пловдив. Как се случи тази пренастройка с климата, защото на мен ми е много трудно.
1: А сега, че любовта за любов способен на всичко. Има толкова много любими песни, когато много хора са ме питали за любима песен.
0: Това ми е най-омразният въпрос и мене ме питат нон-стоп. Ти като радио водеш, коя ти е любимата песен? Право ми идва да се гръмна.
1: Честно казано, оценявам всеки талант. И по-голям фен съм на 2000-ните. Защото може би това беше периода, в който вече съм така вяла и щуряла на музиката. Така че 2000-ните са ми по-на сърце, със сигурност.
0: Ако се спрем на теб, своите хора, дали ще те слушат по радиото?
1: Надявам се, че не. За да мога да говоря каквото си искам.
0: Комуникираш с доста хора, със сигурност това няма да ти е проблем. Другия ти плюс е, че аз ще бъда тук и няма какво да се притесняваш. Гарантирам ти.
1: Ами, чудесно.
0: Много добре звучиш, вярвай си повече, човека до теб вярва в тебе, не случайно.
1: Да, така е. Приемам съвета.
0: Късмет ти желая, аз искам палци, ако добре. Се спрем на теб, ще ти се обадим допълнително.
1: Много благодаря, Кристина.
0: Ето по този безболезнен начин се случват разговорите, след като си дал шанс и се регистрирал в сайта ни radioenergy.bg.

0: за бягство по Energy малко преди 6. Музиката тук избираш ти.
1: Здравейте, може ли една песен Popular?
0: Popular? Супер, добре, хубаво.
1: Да.
0: Ще ти угодим. Как се казваш, откъде си?
1: Пътуваме с мама,
0: да?
1: И една нейна позната към Ранда, от София към Ранда.
0: И докъде стигнахте по пътя? Можеш ли да се ориентираш?
1: Еми, догоре имаме 30 км, още до Ранда.
0: Тия две жени в автомобила на тебе, спокойно ли ти е?
1: Да.
0: Добавям и себе си към компанията. Лек път и весела вечер.
1: Благодаря ви на вас.
0: Енерджи!
2: Тати, моя да поздравя татите на песен.
0: Какво му се слуша на тати?
2: На Техно-троник. Как беше?
0: Pump up the jam. Тати, кажи бе, как беше? За няколко неща си мисля. Блокирам и аз.
3: В момента се движим по варненските улици. Радваме се на задръстването на хубавото време в кавички.
0: На задръстването и се радвам аз, защото имате време за радио.
3: Да, на хубавото време за радио и също времето е такова едно духовито буквално.
0: Да.
3: Че честно казвам, въобще не се излиза в колата, е толкова хубавичко и приятно.
0: Ще го направим още по-готиничко. На път за вкъщи, да, с хубава песен. Благодаря ви, че избрахте нас. Весела вечер.
3: Благодаря ви, всичко хубаво, лека вечер.
4: За офиса, за вкъщи, за следващото пътуване, Office One има награди за теб. Спечели с Office One и Energy. Влез във Facebook страницата на Energy и отговори на въпросите. Стол, Airfryer или куфар са само част от наградите, които те очакват. А на 17 октомври празнуваме с Creative Day в обновения Office One на Цариградско шосе 139 в София.
5: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
6: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
7: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.bg или 0700-2088.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Мамо, това е най-милото коте на света.
13: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
12: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
14: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо.
15: Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
16: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
17: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
16: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
16: В Капела Play the Mall игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Food to Share. Очакваме ви в the Mall.
15: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
16: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
18: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
19: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
24: Sprechen Sie Deutsch?
25: Говорите ли немски?
26: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
25: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото
26: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
25: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
26: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
25: Даваме 3 години гаранция.
26: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
27: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

0: Карти, Мадонна и The Weeknd, The Popular, по Енерджи. Заповядайте в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ако искаш да станеш малко по-известен, даваме ти тази възможност. През ноември 21 от нашите усмихнати слушатели ще влязат в студиото на Енерджи и ще опитат от това, което правим заедно всеки следобед. Енерджи Request.
1: Ало.
0: Мартин Търся.
1: Здравейте.
0: Как си, Марто?
1: Добре съм, всичко е наред. Вие как сте?
0: И при нас всичко е наред. Ама при тебе наистина ли е наред или това си е редовния отговор?
1: Не, всичко е наред наистина при мен.
0: Не знаеш откъде се обаждам?
1: Да, абсолютно. От Radio Energy.
0: И защо толкова бързо се ориентираш? Често ли слушаш радиото?
1: Постоянно го слушам. Аз съм голям фен на радиото.
0: Кое ти е най-любимото нещо по радиото?
1: Всички предавания изключително много ми харесват и всички хитове от 90-те, които пускате, са ми любими. С тази музика съм израснал и общо взето това е нещо, което изключително много ми харесва във вашето радио и ме впечатлява и всеки ден ми доставя огромно удоволствие да слушам вашата музика.
0: А слушайки всичко това, можеш ли да го правиш? Искаш ли да го правиш? Виждаш ли се в тази
1: много
0: роля?
1: Много искам да го правя. Искам със сигурност да опитам и да реша как точно се случват нещата при вас. Имам предвид от гледна точка да видя процеса от другата страна как се случва, защото ми е изключително интересно.
0: Няма ли това да ти развали магията? Защото сега виждаш, нали, крайния продукт опакован, готов, фръц-фръц за пред публиката. А когато видиш, че до опаковането има много-много стъпки, няма ли това да ти развали магията?
1: Не, със сигурност, защото музиката, която ще пускаме и хората, които ще усещаме емоцията на хората, ще ме вдъхнови да го правя това нещо.
0: Само да ви кажа, хората не идват сами с емоцията. Ти трябва да си човека, който да издърпа тази емоция за ефира. Можеш ли го?
1: Абсолютно, така е.
0: Ще го видим това. Късмет ти желая. Много стискам палци и хубава вечер.
1: Благодаря, хубава вечер. Всичко
0: и до скоро. Чакаме и твоята регистрация в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Чакаме те и за Energy Request 388-95-895. Енерджи!
2: Здравейте! Аз съм в къщи, се прибрах от училище.
0: Как беше в училище днес?
2: Ами, добре.
0: Кое училище учиш ти?
2: 122 Николай Лилия. Четвърти в...
0: За утре готова ли си или те първо ще се подготвиш?
2: Готова съм.
0: Какво имаш утре първи час?
2: Ми, не знам, важно ма е българ.
0: Важното е да отидеш, пък каквото дойде.
2: Да.
0: С какво да те поздравим за тази почивна вечер?
2: Ами, Стева Ринкс на Ариана Гранди.
0: Да?
2: И поздрава за всички хора, които са бездомни и за всички хора с проблеми, за да се оправят.
0: Да се оправят проблемите на хората?
2: Да.
0: Много хубаво. Много ми харесва и много ме изненада, че мислиш за хора, които не познаваш. Много малко деца са като теб. Хубава вечер и целувки.
2: Не виждам. Здрасти, Крити. Много здрасти. Бързо се свързах и съм много бърза, за да чуя любима. Здрасти.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя моя мъж. Днеска има рожден ден. Харесва една песен... Звукът на тишината,
0: добре.
2: Нещо такова.
0: Да, да, не се притеснявай, изправи се, ще ти я пусна.
2: Добре.
0: Как се казва твой човек?
2: Ами, поздрави за Илия.
0: Да е най-здравия, най-щастливия, най-обичания. Чуваме, че е така. Всичко най-добро.
2: Всичко най-добро е на вас.
3: Ало, Крис, здрасти! Евгений съм от Варна.
0: Как си, Евгений, от Варна?
3: Чух, че си отворила вече електронната трудова борса, провеждаш интервюта.
0: Да, търся хора, които да казват прогнозата за времето вместо мен през ноември.
3: Така, ще е слънчел, със сигурност. Аз обаче за друг повод се търся.
0: Кажи.
3: Да поздравя сина, че днес навършва 3 години.
0: Ей, много сладък.
3: Ние му викаме Коко, той се казва Калуян.
0: Да.
3: Калуян се казва и тъй като му викаме Коко и сестра му и той много обичат една, той не е само една, много песни обичат, но да кажем един Коко Джамбо да пуснем в негова чест.
0: Никакъв проблем, с вашия рожденик на кого прилича той повече, не визуално, а като характер?
3: На себе си. Може би на мен.
0: Мислих, че като всеки мъж ще кажеш лошото е взел от майка си.
3: Така е, да.
0: А, така ли е? Айде да не разваляме празника тази вечер. Весело да си изкарате. До скоро.
4: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става Енерджи.
5: Аз в момента се го слушам в колата.

0: Energy Request и го правим заедно. 3889585 за всичко, което искаш да чуеш в ефир от 90-те до днес.
1: Здрасти, здрасти! Чо преди маничко пътувайки един сладки да поздравява бездомните хора. Много бих желала да поздравя точно същото детенце, да ти пожелая всъщност всичките да сме малко по-сърдечни, да мислим малко повече за хората около нас и да бъдем по-добри.
0: И ме много ме впечатли това дете. Да, разбирам те.
1: Мен също.
0: Благодаря.
1: Мен също. Просто много неочаквано беше.
0: Такова е, да. Не се разстройва. Има доброто, го има. Скрито е, но го има. И расте. Расте.
1: Знам, че го има. Аз също имам 3 деца и съм попадала в ситуации, когато съм разбирала не от моите деца, от други хора, че са помагали на такива хора. И като чух това детенце направо, настръхнах, често казано.
0: Добре си свършила работата. То не е само да ги направиш, нали? И човеци трябва да станат.
1: Моя съм, принципно съм от Благоевград, но доста от дълго време живея в София и в момента пътувам в прекрасните софийски улици.
0: Сигурна съм, че е весело. Искаш ли да те зарадваме с нещо твое любимо? Какво ти се слуша?
1: Аз искам да зарадвам малката принцеса. Мисля, че беше момиченце.
0: Да, момиченце беше.
1: Страхотно. И аз много ви благодаря и че ви има ви благодаря.
0: Благодаря ти и до

0: like it and that's what I get. Yeah.
1: Ариана Гранде е за всички, които са в трафика. Семи Ринкс е това 16 минутите след 6 вечерта, 14 октомври. Ясно е, че днес е петков ден, имаме много именици и още любима музика, която да си пуснем до 8. Избираш ти Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Бруно Марс!
1: Имаш ли конкретно избрана или каквото пуснем?
2: Не, каквото пуснете.
1: Искаш ли да поздравим някого?
2: Цял ден съм учил, искам само малко...
1: Малко да разнообразие. Айде, ще се повеселим. Да. Благодаря ти за избора. Енерджи! Здрасти!
3: Здравейте! Боян се обажда.
1: Бояне, за коя песен се обаждаш?
3: Обаждам се за Майкъл Джаксън.
1: Време му беше, час и половина не сме го слушали, направо се излагаме. Имаш ли си любима песен от Майкъл Джаксън?
3: Black or White.
4: Здрасти, Криси!
1: Здрасти!
4: Много стърна
1: ниска. По принцип мисля, че съм такава, ама добре.
4: А може ли на Modern Talking, какво се ми пусиш по твоя избор? Ще се поздравена, какво се прецениш и за всички, които слушат Energy.
1: И за онези, които са се регистрирали и искат да ги слушате през ноември по Energy.
5: Криси, здравей, довършвам си изречението за любимата песен на Рокнеста.
1: Тя е и моя любима. Поздрави за теб!
6: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Е доста слънчев до вечерта. През нощта срещу петък започват нови валежи от дъжд. За утре максималните градуси между 14 и 19.
7: Знаеш ли коя идея промени света? Елай научи на Експо 140 от Mercedes-Benz. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей се превръща в място за среща на история, иновации и бъдеще. Търсиш идея за уикенда? Вземи любимия човек, събери приятелите или доведи цялото семейство. Очакват те специална програма, активности за малки и големи и, разбира се, най-новите модели и луксозните автомобили на Mercedes-Benz. А Радио Енерджи ще бъде там. Намери ни. Запиши своя поздрав и може да се чуе и по радиото. 17 и 18 октомври Радио Енерджи е на Експо 140 от Mercedes-Benz, Национален исторически музей.
8: Mercedes-Benz. 140 години иновации.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
10: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
11: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
12: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
13: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях? Време за вкусна пауза в движение с тортилите в мини-март. Бързо и удобно.
14: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
15: Имаме, имаме, имаме.
14: Облицовки за фасада.
15: Имаме, имаме.
14: Настилки за двор.
15: Имаме, имаме.
14: Облицовки и настилки за басейн.
15: Имаме.
14: Магазин Естетико. Естетико.бг.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
18: Synapse Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
19: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
20: А кои са другите, бе, Божана?
19: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
21: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
23: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
24: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
23: А ако си докарам дървеници?
24: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
23: А кой може да поддържа входа и мазетата?
24: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
23: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
24: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
25: Домът не е просто място. То е магия.
26: Магия.
25: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
27: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
28: Какво ще ядеш ли тренировка?
29: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
28: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
29: След тая тренировка точно това ми трябваше.
30: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
31: Припяваш на испански?
32: Обичаш испански сериали?
31: А кога ще започнеш и да говориш езика?
32: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
31: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
32: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.

0: Johnny Black or White cu Energy 6.30.
1: Добре, една песичка може да се поръчаме?
0: Можеш, една, коя си избрал?
1: Еми, Summer Time is Sadness.
0: Да, добре, имаш ли поздрави?
1: Не, само така.
0: И е хубаво да е само така. Весела вечер!
2: Здрасти, айде сега да видим, ти знаеш ли кой се обажда?
0: Айде сега да ми дадеш един жокер, може ли?
2: Тренирам борба и съм фен на Майкъл Джексон.
0: Ти си борил! Запомнила съм те, как си?
2: Супер съм.
0: Чакаш ли потвърждение дали ще бъдеш тук през ноември?
2: Нямам потъм търпение.
0: Много хора са пропуснали, че ти си регистриран при нас. По принцип правим така. Всяко включване на водещите по Енерджи трябва да звучи по начин, по който всеки, който току-що си е пуснал радиото, да разбере за какво става въпрос. Можем ли това да го направим с теб?
2: Добре.
0: Тоест, това е Борил, който се е регистрирал в нашия сайт и има голямото желание да бъде Енерджи водещ за един следобед през ноември.
2: Да, точно.
0: Сега какво се случва с теб? Прибираш се към вкъщи или?
2: Отивам на тренировки.
0: Пак борба?
2: Да.
0: Борба и само борба.
2: А?
0: Може ли да ми обещаеш официално пред всички, че ако дойдеш в студиото, няма да практикуваме това нещо с теб, защото аз съм слаба ракия. С какво да те поздрави? Майкъл Джексон вече ти го грабнаха. Нещо друго?
2: Марта Санчес, Дима Овердас.
0: Супер си! Весела вечер да имаш!
2: Весела вечер на вас!
0: Чао! Много пъти съм казвала, щом децата го могат, можеш го и ти. Не става въпрос само за регистрациите в сайта ни. Адресът е radioenergy.bg. Акцентираме сега и върху Energy Request 3 8 9 5 8.

0: Айдеш Майнд и Бруно Марс по Енерджи. Сигурно съм, че и ти би опитал от професията на радиоводещи, ако имаш тази възможност. А точно сега възможност има и може би е единствената, от която имаш нужда. Адресът е radioenergy.bg. Там получаваме най-разнообразни регистрации. Една от тях е тази.
1: Ало.
0: Радослав Търсия.
1: Аз съм.
0: Аспарухов.
1: Същия.
0: Имаш много тарикатски номер. Как се доби с него?
1: От мама ми е.
0: И номера ли взе от мама?
1: Еми да, то няма как. На мама синчето трябва да си има и на мама номера.
0: На мама синчето дали може без мама да направи нещо, т.е. да се регистрира в сайта ни, както е направил?
1: А, може, може. Даже беше почти в движение направо, докато слушаше радиото.
0: Ама без мама ли го направи? Мама съгласна ли е да дойдеш тук?
1: Мама беше на почивка в бари и нямаше как да помогне. Иначе с удоволствие щях да делегирам.
0: А ако мама те слуша по радиото, какво би казала?
1: Оф! Той е навсякъде.
0: Оф, ми харесва. Достатъчно е, вече съм фен на мама. А ти как си?
1: Аз съм супер. До сега бяхме в един самолет с дъщеря ми. Всъщност не сме летяли. Имаме приятел, който е техник.
0: Да?
1: И успяхме да влезем, да натиснем няколко копчета и на нея да изстане скучно и да каже искам вънка. Тя е на 2,5 съответно. Това е доста добро изречение.
0: Супер е. Ако е първото, особено върхът.
1: Е, бая други изречения има, но вече може да ти казва и явно самолетите са и полуинтересни, особено в кабината май. Става, ама може би не е нейното.
0: А на теб защо ти е интересно радиото?
1: Всичко ми е интересно по принцип, но може би най-интересно ми е, защото пък колко да е трудно да не мънкаш по радиото, ми просто да пускаш песни и да говориш нормално. Може би това ми е най-интересното.
0: Ма винаги съм казвала, че това не е сложна работа, всеки може да я върши. Що не ми вярвате, не знам.
1: Ама доста е сложна, много малко хора всъщност им се получава като хората.
0: Това е друг въпрос. Имаш интерес към радиото, искаш да дойдеш тук, искаш да пускаш музиката, искаш да разговариш с хората. Можеш, мислиш си, че можеш да го правиш?
1: И не знам дали ти мисля, че мога да го правя, но бих се пробвал заведнъж.
0: Това ли е най-смелото нещо, което си правил? Това ще ти изкара ли от зоната ти на комфорт?
1: Със сигурност ще ме изкара от зоната ми на комфорт. Дали е най-смелото нещо, не знам. Обичам да си слушам гласа, така че не знам дали е най-смелото. Може би най-смелото нещо. Абе, аз не знам, бая смели неща съм правил, може би. Или така си мисля, всъщност може да си живея само в черупката, никой не знае. Близнак.
0: Черупки няма там, само шизофрения.
1: Да, и то тежка на моменти, да, но работим с каквото имаме.
0: Нищо и ние така, с жълтите книжки напред. Весела да. Вечер и ти желая много успех.
1: Много благодаря и на вас приятна вечер.
0: До скоро.
1: И по-малко трафик, може би.
0: Можем да се чуем и за 3889-5895 и за Energy Request.
2: Енерджи, здрасти!
0: Здрасти!
2: Антик, имат една хубава песен, весела такава, Месимера, мисля, че беше.
0: Беше. От близкото минало преди 20 години.
2: Направо една сутрин, като я чух, закъснях малко, само и само да си я слушам пак.
0: Сега ще закъсняваш или ще я слушаш с кеф?
2: Сега ще я слушам винаги.
0: Айде, усили си. Хубава вечер!
2: Приятно, мерси!

0: антик по енерджи и връщат ни в 2000-та година. И по-назад ще се върнем заедно. Обещали сме си Роби Нес, ще пуснем и Modern Talking, и Лана Дел Рей и какво още? Енерджи! Здравей!
1: Здравей, Радио Енерджи! Николай Скелтън от Благоевград. Искам да поздравя трето основно училище, госпожите и децата.
0: Да, разбира се. С коя любима твоя песен?
1: Имаш ли? Не знам, мамо.
0: А може да попиташ мама и тати за помощ?
1: Те не са тук, те са в магазина. Може ли да пуснете
0: нещо новичко ли? Искаш ли нещо по-старо?
1: По-старо от Eurovision, Bangarang.
0: Супер си ти! Весела вечер ти желая!
2: Забрави тихата Коледа! Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук! Доктор Албан! Лабуш! Калчер Би! Меджик Афер! Кептън Холивуд Проджект! С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
3: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
5: Аптека Новия БГ. Твоята онлайн аптека на един клик. През октомври за 40% отстъпка на дермокосметика Обилдерма, Виши, Юлияш, Авен, Юсерин и много други. Виж всички на аптека Новия БГ. Очакваме ви!
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени! Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Този октомври.
9: Are you ready for Street Fighter?
8: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm a...
10: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекции от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
11: Мамо, това е най-милото коте на света.
12: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
11: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
13: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Українська кухня.
1: Кіноарена «Делукс». 15 октомври. Нов стандарт на кіно і живяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е «Кіноарена «Делукс». Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Стоп! Чуваш ли това име?
8: Дискрет.
9: Дискрет.
8: Дискрет.
9: Дискрет.
7: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Talking по Energy. За всички в трафика знаем, че имате още любима музика, която днес не е звучала по Energy. Може би сега е времето, в което да се обадиш и да си го заявиш. 3889-5895. Правиш го за себе си. До 8.
1: Здравейте!
0: Здрасти! Кой се обажда?
1: Никол. На 10 октомври баща ми имаше рожден ден, но не можахме да ви звъним, защото само по-дничите дни правите поздрави и че нямахме време през другите дни.
0: Нищо да е, днес можем да го поздравим. Със сигурност няма да върне поздравите. С коя песен искаш да го направим?
1: Той ми много харесва Гала.
0: Гала, е, слушахме, но заради твоя татко и твоето желание и нетърпение ще я пуснем отново.
1: Благодаря много.
0: Здрасти!
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Радио Енерджи!
0: Енерджи е, да!
2: Николай от Пловдив се обажда. Пътуваме с семейство към къщи, искаме се поздравим с Бангаранга.
0: Добре, на време се обаждате.
2: Приятна вечер на всички слушатели.

0: по Енерджи, станция, до която ще направи всичко възможно да хване максимума от желанията. До 8 имаш времето за Енерджи Request. Заповядай и ти.
1: Докато не е станал късничко, искам да поздравя майка ми и сестра ми с химна на Радио Енерджи. Ами, новия.
0: Новия е за вас. Откъде се обаждате?
1: От Шумен.
0: Весела вечер. Поздрави.
1: Весела вечер на теб.
2: Ери, може ли майка Мор Трипчоп?
0: Много яко. Браво! За кого да бъде?
2: За всички слушатели. София.
0: Леко, безаварийно и весело към вкъщи.

0: станциите, която слуша своите слушатели и ви гледа ежедневно. Сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8 правим шоуто, в което ти избираш музиката на път за вкъщи. Ето така. Енерджи!
1: Влади и Пепи, искаме, може да поздравим мама и Велина с презента Диги-Диги.
0: А вие всички сте заедно?
1: Пекло ли в момента, но слушаме едно и също радио.
0: Супер сте! Много весела вечер и поздрави за мама.
2: Енерджи, много се радвам да ви чуя. Може ли да ви върна към 90-те? Диджей Бобо, Тейк Контрол.
0: Ей, прекрасно! Идеална си!
3: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти, кой си ти?
3: Казвам се Михаил от град Разград. Искам да поздравя баща ми с Bad Times.
0: Bad Times е супер! И за тебе поздрави, и за тати поздрави, и весела вечер!
4: Здрасти, може ли да поръчам една песен?
0: Искай си, да!
4: Модер Токинг. Помня съм, Людмил се казвам. Специално искам да поздравя жена ми Дими и моята малка принцеса Елита. Много се кефи на Модер Токинг.
0: Ще направим така, че да усилиш радиото за твоите момичета. И ти може да влезеш в ролята на радиоводещ през ноември за един следобед да седнеш на горещия стол зад Енерджи микрофона за 21-я рожден ден на Енерджи. 21 от нашите слушатели искат да влязат в тази роля. Той е един от тях.
5: Ало.
0: Търси един Калоян, който имал експлозивна енергия.
5: Добър ден!
0: Тия неща трябва да се проверяват, защото е много сериозна заявката.
5: Проверявате ги на момента и аз готов да бъда изпитан. Работя по професия или по желание?
0: По каквото се налага.
5: Ами и по двете едно и също. Видеомонтажист съм вече от доста време.
0: Е, това би ни било много полезно. Какво монтираш?
5: В общи линии всичко, което ми попадне пред очите, без от зрялата индустрия. Защото това не го признавам. За зрялата индустрия.
0: Зрялата.
5: А иначе за работното ми портфолио включва доста широк обхват. От телевизии, през едно готино местенце, едно предаване, което вече не съществува. Може да сте го гледали, господаря на ефира.
0: Ей, любимо беше, да.
5: Да, на времето хубаво беше.
0: Ама ти добре звучиш по радиото, защо не си го ползвал този глас?
5: Ами просто защото не ми се отдала възможността. Наскоро успях да си разработя гласа и се престраших да изкарам курс и мисля, че ще се отплати в някакъв момент. Казаха ми, че по-скоро шансът да те тронирам някой е много по-голям заради тембъра.
0: Да, много ти е приятен тембъра, факт.
5: Благодаря. Даже не се опитвам.
0: Не е нужно да се опитваш. Значи радиото, че е театър, театър е, само че не е театралничен с гласовете си. Тук трябва да си максимално естествен, за да си добре прият от аудиторията. Всичко останало наистина се измества въгъла.
5: Е, по принцип естествеността е най-хубавото нещо.
0: А на теб наистина не ти е нужно да влизаш в чужда роля. Това, което си, е съвсем достатъчно.
5: Много благодаря, това беше много мило.
0: По принцип не съм такава.
5: Първи въпрос. В момента сме по радиото или това си е личен разговор?
0: Това си е личен разговор, но ще звучи по радиото.
5: О, значи поздрави на всички слушатели. Просто от малък всички са ми казвали, че изключително много говоря. Взех, че развих хубав тембър от баща ми, за което съм благодарен за гласа. И реших да го използвам.
0: А с музиката как си? Поназнаеваш ли нещо?
5: И с музиката съм лук-барабанист съм. Mm-hmm. От малък ми е било любопитно винаги, са ми били винаги интересни ударните инструменти. С баща ми сме били диджеи по сватби, ходили сме наляво-надясно и то много пъти. Озвучавали сме и по нови години с професионална техника, диджейство, ръководене на сватби, цялото его, което идва с това нещо, ако мога така да се изразя.
0: А за егото по радиото ще си говорим допълнително. Там не трябва да го има, да знаеш.
5: Не, аз казвам егото от към това, че натрупваш просто опит да можеш да говориш пред хора.
0: Да, то по радиото е същото. Натрупваш опит и си мислиш, че си кой знае. Какво следваш ли от ефир? Повярвай ми. Да. Това исках да се уточни. Хубаво, добре, ще се чуем отново. Весела вечер да имаш.
5: Мерси, подобно.
0: До скоро.
6: Ей! Да, точно ти. Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21. И търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Energy си ти.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
7: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
7: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Виенска кухня.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Наши

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Бела Перфекта с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Бела Перфекта. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
3: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове. С красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил. От памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
9: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
10: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
12: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности!

0: Йо Махар, Йо Марсел и Modern Talking по Energy, поздрави за Иван из Брас и Джаля. Пускаме веднага след като чуем и теб.
1: Помисли ме за Energy.
0: Здравейте.
1: Имате ли писанта на Майкъл Джейсън?
0: Ще се постарая да го пусна от 8. Хубава вечер ти пожелавам.
2: А, така, най-готиното радио. Искам да прегърна всички си цалорет на момчетата ти с Евантин.
0: Ще го направим, благодаря ти.
1: Енергия.
0: Кой си ти?
1: Аз съм Даниел Йоча. Старцо, искам да поздравя всички трениращи в Врачанския фитнес.
0: Добре, за Врачанския фитнес коя песен да пуснем?
1: На Сабрина Карпентър.
0: Сабрина Карпентър е за вас. Хубава вечер.
1: Лека на вас и поздрав към вас също.
3: Здравейте, може да поздравя баща ми с една песен.
0: Какво си решил, че му се слуша на татко ти?
3: Living the Vida Loca на Рики Мартин.
0: Страшно ме впечатлихте. На къде пътувате?
3: Прибираме се.
0: Към вкъщи?
3: Да.
0: Това в кой играте?
3: Във Варна.
0: Поздрави за морето. Хубава вечер.
3: Благодаря на вас.
0: Не сме забравили за DJ Bobo, за Digidi, I'm a Angel, Рики Мартин и Антигони.

Лока и Рики Мартин полагат дивидата много внимателно, ако пътувате по автомагистрала Хемус в посока София. Движението през тунел Витиня е в изпреварващата лента поради аварира от тир. Ограничено преминаването по активната лента. Участъкът се регулира от пътна полиция. Знаем, че е важно да спазвате и дистанцията, и указанията на пътната полиция. Бъдете внимателни и шофирайте разумно от нас. Още от избраната музика и I'm Angel по Energy.

Bedtime, Zaimo Angel по Energy 7.30 минава. Ние имаме още варианти за награди за теб. RadioEnergy.bg е мястото, от което може да се информираш за новия най-голям магазин на Office One и да играеш с Energy за страхотни награди. 6 много големи и много яки награди от Facebook страницата на Energy. Откри публикацията за играта с Office One, отговори на въпросите според условията в тях. Информацията за обновения магазин може да ти подскаже верните отговори, а това, което ти е необходимо като информация, ще откриеш в

0: много на вашето внимание, но вие добре познавате и тази песен Take Control по Energy. 20 минутите преди 8 вечерта, 14 октомври е Петков ден. Какво още може да се случи с музиката, зависи от твоето желание. 3 8 9 5 8 9 5. Много от вас имат и желание да застанат от тази страна на микрофона, да бъдат в студиото на Energy през ноември. Правим 21 години и 21 от нашите слушатели ще бъдат водещи по Energy. Той също се е регистрирал.
1: Ало, здравейте.
0: Трябва да ти търси един труден за откриване, Димитър. Ти ли си?
1: Да.
0: Димитър Георгиев.
1: Да, аз съм.
0: На цели 11 години.
1: Да, аз съм на 11 години, Димитър Георгиев.
0: Кога ставаш на 12?
1: На 26 октомври. Имам и имен ден и рожден ден 2 в 1.
0: Да, ти си дошъл с името. Мама не го е мислила дълго. Митко, знаеш ли откъде се обаждам?
1: Да, от...

0: от Енерджі.
1: Така, сам ли се регистрираш в сайта ни или мама ти помогна?
0: Аз сам се регистрирам в сайта ни.
1: А мама и тати знаят ли защо си се регистрирала и за какво?
0: Да, аз съм се регистрирала, за да стана водещ на Енерджі.
1: Бил ли си някога в радио, в студио, влизал ли си?
0: Не съм била, това ще ми е за първи път и ще съм много радна.
1: Звънял ли си в Energy Request?
0: Да, звънял съм много пъти.
1: Тоест, знаеш, че тук хората се обаждат, искат си музика, ние си разговаряме с тях.
0: Да, поръчват песни и вие ги пускате.
1: Всички песни ли мога да пусна или?
0: Да, всички.
1: Абсолютно всички песни мога да пусна.
0: Да, абсолютно всички.
1: Имаш ли желание да ти обясня как подреждаме музиката за ефир?
0: Да.
1: А между 5 и 8 свободен ли си през ноември? Ти до колко си на училище?
0: Аз съм първа смяна до 1:30.
1: Тоест вечер си свободен, няма да ти нарушавам графика и ритъма.
0: Да.
1: Мама и тати дали биха се зарадвали, ако те чуят по радиото?
0: Те много се зарадваха и те ми да
2: се
1: зарадват. Ало. Да, таткото ли е тук? Здравейте.
2: Здравейте, да.
1: Много разговорлив този Димитър.
2: Голямо желание, той при няколко дена се регистрира. Нали, каза ми, че иска да регистрира да участва като водещ в Енерджи. Аз нямах нищо против. Но... разбра, че му се обаждате, много се зарадвах.
1: Ма той веднага включи, не му беше нужно много време.
2: Митко от Горна баня, този е звънял много пъти.
1: Митко, няма да се изпитваме, просто искам да си поговорим за любимата ти музика. Какво най-често си желаеш по радиото?
0: Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Митко, ти ми скри шапката. Имаш ли си любима песен на Two Brothers на Fourth Floor?
0: Да, е тази Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams.
1: Dreams ли е твоята? Митко, струва ми се, че твоите мечти има как да се случат като реалност. Two Brothers на Fourth Floor бяха първите изпълнители, които някога на мен ми се наложи да обявя в ефир. Не мисля, че има случайни неща. А ти?
0: Няма.
1: Сладурче, късмет ти желая. Ако те изберем да бъдеш сред нашите водещи за ноември, ще ти се обадим допълнително.
0: Благодаря ви.
1: Много весела вечер. Поздрави, Митко.
0: Благодаря.

0: 8 на Force Force Dreams. Имаме едно хубаво усещане, че ноември за всички нас, мили хора, ще бъде повече от чудесен. Но и тази седмица може да се усмихне широко на вас. Ако се включите в играта ни Штори Солис, можете да разпечелите външни алуминиеви штори за повече уют вкъщи. Как става това? Проверете в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Много музика обещахме, времето до 8 няма да ни стигне, за да подредим плейлиста. За това и малко след 8. Майкъл Джексън, Сабрина Карпентър и 17, DMX и Digi-Di, Digi-Di.
1: Това са 2000-ните.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: MyMoto. MyMoto. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард, Искърско шосе 7. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
5: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
4: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
5: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: Химакс Фарма представя
15: Флорби. Флорби Мед.
16: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
17: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
7: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
8: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.бг или 0700-200-88.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Мамо, това е най-милото коте на света.
21: Да, тази път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
3: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
22: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Мертво място.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
2: You trip up the line.
0: Мертво място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

0: LG 2005. Samo w Radio Play. LG 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Мазок Лупи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазок Лупи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или Европа.

0: ти се бе.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
3: Инсомния.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
5: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Sami M. Sami M. 30 години създаваме стандарти.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
11: Петре, децата са на училище.
12: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
14: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
9: Препаратус? Но за каква повърхност?
8: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
10: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
11: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
12: А кои са другите, бе, Божана?
11: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече

0: силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
1: Форбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
5: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само поп.

posto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: брошура е тук, човече. От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
11: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
12: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
11: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе на мъжи, усмивка. Вкусно е, нали?
14: Хер бебе, лютеница за малки и големи.
15: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
19: Мамо, ако пускам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
0: Естествено.
19: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
0: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
19: кремвирши!
0: Опитай и ще повториш естествено в магазини Бозмов и на ebag.bg.
9: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си.
5: Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
7: Вълшебни,
20: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: Вася 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
3: Инсомния. На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
4: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
5: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Маймото. Маймото. С голяма есенна разпродажба. Отстъпки от 20 до 40% на избрана екипировка. Количествата са ограничени. Разгледай разпродажбата на mymoto.bg или ела на място. София, булевард Искърско шосе 7. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
16: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
15: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
17: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
19: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
19: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
19: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
19: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали?
20: все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
21: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
22: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
23: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец – различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти?

samo jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Посередники. Засередники. Energy 2000. It's my w Radio Play Energy 2000 pesłali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: kuchňa.
1: Tazi sedmice v Kaufland te očakvat top oferti. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

ready. Come on, come on. Yeah.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.